0: Zero is the point where everything begins. It's zero on 92.6 megahertz.
1: Hej, me mbrëma dashudëgjues, mirë se erdhët në një tjetër episod të programit Zero, këtu në Radio Helsinki në frekuencat 92.6 MHz. Sonte hapim një temë që duket si science fiction, por është realiteti që po ndryshon jetet e mira njerëzve. Do flasim për inteligjencën artificiale, si po përdorit inteligjencë artificiale nga trafikantët, si manipulohen emigrantët përmes rrjeteve sociale dhe si mund të mbrohemi nga mashtrimet që sot nuk ndodhin vetëm në rrugë, por edhe pas ekranit. Sonte do të flasim për cyber imagination, cyber immigration, ose është emigrimi është ai që emigrimi e udhëhequr nga algoritmet, rrjetet sociale dhe dezinformimi. Një udhtim mes shpresës, manipulimit dhe realitetit. Dhe për të folur për këtë temë ose për këtë fenomen, kaq të rëndësishëm, kemi të ftuar një ekspert ndërkombëtar të kriminologjisë, të ligjit të teknologjisë, avokat dhe kriminolog i regjistruar në Rom, edhe në Tiranë, specialist i cyber security, Erion Cikon. Erion, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në programin Zero.
2: Mirëmbrëma të gjithë, kënaqësi të jem këtu. I ftuam juve.
3: Përshëndetje Erion.
2: Përshëndetje.
3: Faleminderit shumë për ftesën. Edhe pse ke shumë angazhime si avokat dhe
2: ftesa të falenderoj juve.
3: Ftesa të ndryshme na për universitete, por prapse prap ke gjetë kohën ti je pjesë e podcastit ton këtu në Graz me mua dhe me Anjezën në programin e Gjuhës Shqipe. Si është Roma?
2: Roma ka një gjë që e kur në dimër është gjimon ngro, do me është gjimon qytet të i bukur e kënaqëm, nuk është asë një eftot, si do mos të ashti që jemi afër verës, e ku është gjimon e mirë.
3: A, po.
1: Tani,
2: ose qytet të arti.
1: Exakt, sepse
2: do
1: të bëhet një përshkrim që Erioni ka studiuar transformimin digital dhe sigurinë në Universitetin e La Sapienza, në Rom, dhe sot punon mbi temën që lidhen kriminologjinë, inteligjencën artificiale dhe sigurinë njerëzore. Në mos gaboj Erion, no? Jemi korrekt me përshkrimin?
2: Un kam mbaruar juridikun në Itali, pastaj kam bërë një pas universitar që në Itali quhet master niveli 2 të Sapienza e Romës. Në shkencat kriminale ose shkence forense që quhet e aty u specializova për krimet cibernetike.
3: Mm-hmm. Erion, kur ndëgjojmë me termin cyber immigration, duke se një koncept futurist, çfarë ndodhe realisht sot online?
1: Çfarë po ndodhe të
2: mërë të ty? Po, migrimi, ajo që kemi ide neve, o e qyshe ka mu që jam një nga imigrantët e partë të Shqipërisë në 91-shit, sepse unë jam imigruar në fund të 91-tës nga Shqipëria në Greqi, e o e pasaj kemi ka merë një talë me prindrit. Ka ndryshuar, transformuar kretë, sepse sot migrimi nuk nisë më në portet ose të kufit shkretërit, ose apo nga anë shkretërit kush vin nga Afrika. Migrimi nis nga ekrani një telefon, një smartphone. Mm-hmm. Dhe nis qenë nga një video në TikTok, në grupet WhatsApp, e pasaj në postimet Facebook, gjersa arri në grupet që kryojnë të mëcefte në Telegram, ose të ashtë po fionë e midis aplikacioni Signal. Mm-hmm. Dhe të ashtë transformimi është, ka ndryshuar dhe nuk është më nga informacioni që mund të kenë nga letra ose nga televizoret ose nga idea po fillon nga një celular e nga celulari fillon edhe manipulimi i realitetit që nuk është gjithmonë realiteti që shikojmë në celular, por është një manipulim i realitetit e bërë nga shumë nga trafikantët e nga trafikantët që përdorin njerëzit për të shfrytzuar për të sjellur në pushtete evropiane.
1: Mm-hmm. Erion, si krijohet një rrugë digjitale e rreme dhe pse njerëzit bien prej saj për shembull?
2: Atëherë, trafikantët neve mund t'i quajmë tashti që janë bërë marketing specialist. Unë kam vënë këtë emrin këtu që
1: jo shumë mirë.
2: Sepse ata përdorin reklama të sponsorizuara. Video emocionale ku duke në familjet tua që jetojnë në vila ose me makina uksoze, profilet të rreme e grupet të mbyllur në Telegram, premtojmë udhëtime të shpejta, të lira, sidomos të lira të sigurta, realitet çmimet nuk janë 800 euro si mund të kërkojmë, po fillojnë nga 3000 euro deri në 8000 euro, po e vizat të garantuara punë të sigurta. Do të fillon që me manipulimin e personave, atë që unë quaj që quhet në cyber security quhet human factor, do në faktori i njerëzit, ku fillon manipulimi i njerëzve me imazhe të manipuluara edhe me programe AI.
3: Do më thonë përdoret inteligjencë artificiale për të krijuar video për profile false që duken reale. Ashtu mendoj.
2: Atëherë njëherë përpara përdoreshin photostock që gjenden në disa linke online, përdoreshin photostock. Tashi për të bërë akoma më realistike ose më të konvincuar, të konvincenti, më vjen fjala shi më kujt ko falje. Përdorin inteligjencë artificiale. Po të inteligjencë artificiale si mund t'ju hem më tutje, ka mënyre që për t'u kapur që ajo fotografi nuk është reale, po është bërë me inteligjencë artificiale. Ka gjimon mënyre për t'u kapur.
1: Po si e dallojmë, Erjon? Sa e vështirë është sot të dallosh një mashtrim të krijuar me inteligjencë artificiale dhe si mendon që këto algoritme për shkak të rrjeteve sociale po e shtynin indirekt imigrimin? Arrin dot njerëzit ta dallojnë kush është një mashtrim ose i krijuar?
2: Unë në një konvenjë që është bërë në Konsiliun Regjion e Lacios, ku prezantova një mënyrë alternativ, një model alternativ, që nuk e di pasaj se do ta realizohet apo jo, pasaj varet edhe nga politika, edhe nga fondet, duhet bërë një observator OSINT. OSINT janë persone që mirë me burime të hapura, inteligencë e burime të hapura, ku miren të ëna të papërpunuara për të nxjerrë informacione të sakta. E që aty me persone që janë të formuar në këtë sektor për të studiuar këto lloj problemesh. Por personat që nuk janë të formuar, e atje duhet edhe një alfabetizim informatik, ka mënyra për t'i kapur këto lloj gjërash. Mënyrat janë për shembull që mund të shkruajnë edhe në Google, për shembull mund të shkruajnë për shembull index 2 pika edhe të vësh pasaj fjalën që kërkon. Ose ka mënyra tjetër që mund të shkruash shumë din nga faqe që duket sikur janë zyrtare, për shembull Ministria e Jashtme Shqiptare al.eu, atje mund të shkruash quiz, që në botën e informatike quiz duhet shkruar e gjitha bashkë, do quiz e bashkuar. Edhe linku që të ka ardhur atje të tregon automatikisht ai link nuk është reale, poshtë i falsifikuar. Plus për imazhet, fotografitë që mund të dalin online, për shembull fotografi shtëpira me shtëpi me familje tua që jetojnë në lux, ka programe që për shembull Zero Chat GPT, që është një program online falas. Këto janë falas për gjithë person, pasaj ka e me pagesa për ata që mirë me këto punë si punëtimi që janë me para, po këto janë falas, si mund t'i bëjë njëri, mund të bëjë upload fotografin që i ka ardhur, për të parë që është reale apo jo, e shumë merë, të del që është fake 90% ose 98% është fake, ajo fotografi që ty të ka ardhë, që duke si është reale. Në realitet është e bërë me AI.
1: Edhe janë 100%, edhe në falë që ndërpres, janë 100% sigurta këto e rion që flasin për shumë që...
2: Janë 100% sigurta.
1: Por masa e madhe, pra, qytetarët publiku duhet të informohet për këtë, sepse një pjesë e madhe...
2: Duhet informuar, e atë që unë kam spjeguar disa herë kur vete në këto konvenjë që spjegoj, duhet të investuar në alfabetizim, duhet formuar personi, e ose është në një shtet tjetër, duhet të kuptojnë që ato që shikojnë shumë bukur online, në realitet shumë merë janë falso, sepse realiteti është tjetër, nuk është ajo që shikojnë në një fotografi në Instagram ose në Facebook, sepse janë shumë merë të manipuluara nga trafikantët që unë i ka imqytur specialistët e marketingut, sepse ata që funcionojnë. Për të bërë një shëmbu të let, Amazon ose eBay, qysh nga japin e reklamat që ajo parput që nga pëlqen ose aji kostum që nga pëlqen si studio, sepse neve shikojmë online gjithë mund të njëtat provime që nga interesojnë. Ati ka një algoritm që studion me antë cookies, e automatikisht me një algoritm nga cojnë të ka jo që nga neve kërkojmë. Në këto cookies, në këto algoritm, janë futur e trafikantët, jo vetëm faqe e-commerce që janë ligjore, po janë futur e trafikantët. E trafikantët duke parë që aji person është algoritmi vete që i cojnë të trafikantët, e automatikisht trafikantët shikon që aji person është interesuar për të ardhë në Itali, ose për të ardhë në Austri, ose për të vajtë në Francë, e automatikisht e bombardon me mesaje pozitive në tek emaili ti, te Instagram, për shumë një Instagram, në qofse neve në Google shikojmë një reklame, një frigorifer ose një televizor, automatikisht në moment që vejmë një Instagram, neve nga dalin shumë herë marka e sajt televizori ose lavatrizi që...
1: Jemi Erion? Jemi në lidhje apo jemi shkëputur?
3: Jemi shkëputur.
1: Sepse jemi shkëputur, Erion.
3: Jemi shkëputur.
1: Pa, jemi shkëputur me Erionin, nuk e dëgjojmë, do shta duhet të rimarim në telefon.
2: Sepse... Më dëgjonin?
1: Po, tani po, Erion. Tani po.
2: Nuk e di.
1: Kërkojmë djesë.
2: Nuk e di ku... Jo, po flisë, nuk e di ku kisha arritur, kus më dëgjohet.
1: Jo, shumë interesante, Erion, për nga analiza tuaj, cili është rreziku më i madh për një të ri për shkak, ose për të rinë në tërësi që informohen vetëm nga TikTok apo nga Instagrami, sepse kjo është ajo që ndoshta do preki më shumë, gjithë globalisht e temi, sidomos për të rit, sepse informatet më të parë të rit e kanë gjithmonë nga TikTok-u dhe nga Instagrami, dhe keni bërë një analizë për shkak, ka kush janë rreziqet?
2: Rreziku më i madh është që fute në borxhe.
1: Në
2: borxhe. Në borxhe, sepse momenti që në TikTok një i ri shikon jetën e bukur që ka krijuar me inteligjencë artificiale trafikanti, e e kontakton sepse do ta kontaktoj, do t'i hoj çish mund ta bëjë unë këtë jetë, më jep më shumë informacione, automatikisht trafikanti do t'i japi një numër te një grupi WhatsApp ose Signal ose Telegram. Në atë moment
1: Po Erion, për shembull, kur ka, ju që merreni me këtë, nëse për shembull i diagnostifikojmë le të themi këto personazhe, dënohen, janë të dënueshme apo është gjë e lishme? Personi që mashtron.
2: Po, është shumë e vështirë sepse duhet të kapur IP dhe nga ka ardhur kjo trufe online.
1: Po ligjërisht të njerëz duhet të dënohen apo nuk dënohen? Kemi një ligj për këtë post?
2: Ligji ekziston në Itali, po në gjithë Evropën, po problemi është tjetër që janë të vështirë për të kapur, se shumë merë bazojnë në përvënde që janë jashtë teritorit
3: evropian.
1: Ta.
2: Në Bashkimit Evropian.
1: Po shumë janë Shqipria...
2: përgjithësi në përvende Shqipria ose e vendet afrikane në kote fundit, ku nuk ka pendot. Europoli në 2023-2024 ka mbyllur mbi 30% site interneti midis TikTok e Facebookut në këto gjë që mund t'i mbyllin. Por nuk kapen dot kush janë personat sepse janë jashtë territorit evropian. E kështu nuk dënohen dot. E vetëm mënyrë është që të jenë në kontroll. Po vetë personat mund të informohen duke parë specialistë që shpjegojnë këto gjërash, mund t'i kapin për shembull një imazh që do t'ia çojnë një imazh viktimës të një pashaporte, ajo pashaport mua mendoj erë në fundi që bëra një denoncim për një klientin tim, është tjetë sepse atë e po e shaj në faqin e Facebookut, po personi që po e shaj në Facebook ka publikuar disa dokumenta italiane publike të modifikuara me inteligjencë artificiale.
1: Po, Erion,
2: cilë... Po.
1: Cilat janë 2-3 kontrole bazë që mund të bëjmë në Google për të kuptuar nëse lajmi ose oferta e emigrimit është mashtrim për shembull.
2: Atëherë, për shembull mund të shkruhet fjala site 2 pika.
1: Mhm.
2: E automatikisht mund të shkruhet gov.de në të rast Gjermania.
1: Po.
2: Viza Arbeit 48 Stunden.
1: Arbeit Stunden. Mhm.
2: Da, ne nuk e di si lexohet ashi gjermanisht.
1: Po, po, po.
2: Bura soni shembull në gjuhën gjermane më që.
1: Jo, shumë. Mhm.
2: Po keni me këtë mënyrë të del që ai sit është real apo jo. Do në qoftë se është real të del automatikisht siti. Në rast të kundër, tash ti e Google ka implementuar, ka futur inteligjencë artificiale ku të thotë që ai sit nuk është real në momentin që shkruan site .gov ose për të parë një profil mund të shkruash in title 2 pika edhe profilin e personit që të ka të kontaktuar. Tjetër pikë është që ai që të kontakton në TikTok ose në Facebook shumë herë ka krijuar profilin javën e fundit, do të thonë ka maksimum 7 ditë. Dhe që atje kuptoj që ai person e ka krijuar këtë sit false e automatikisht do ta afshi automatikisht në momentin që viktima ka paguar për të ardhur në Itali për t'i bërë dokumentat për shembull, e pagesat nuk bëhen me pagesë
3: mes bankës.
2: Me transaksionet bëhen me Bitcoin. Bëhet transaksion me Bitcoin. Me Bitcoin nuk kapen dot transaksione.
1: Po e vërtet.
2: Është mës e vështirë. Ose në mënyrë tjetër, përveç kësaj të huiz të vësh sitin e internetit, është edhe in text 2 pika e vën fjalën që të ka ardhur, sepse ata të bëjnë oferta sikur rezistojnë. Në momentin që vën ose site 2 pika e ose sitin e internetit, ose huiz e ose sitin, ose in title, automatikisht e ose Google tashti me Google AI të thotë që ai sit nuk ekziston. Po duhen vën gjithmonë këto command, këto që quajmë prompts.
1: Prompt, po.
2: Këto e promptet, në moment që vën promptet, automatikisht Google të thotë që është e apo jo.
3: Okay.
2: Tjetër gjë që mund të kërkohen, fotografitë e personave që publikojnë e profilit, mund të përdoren për shembull Google Lens ose Yandex ose PIMAIS ose lexohet PIMAIS, çaj lexojmë ti PIMAIS, dhe të shkruhet PIMAIS.
1: Mm-hmm.
2: E atje mund të bëhet upload e imazhit e të tregojnë që imazhi është i vërtetë apo jo.
3: Mm-hmm.
2: Problemi është që shumë herë neve nga viktima të për këto probleme, edhe nuk mund t'i bëjmë asnjë gjë përveç që të bllokojmë sitin me anë të kërkesës të policia postale italiane, sepse nuk ka pendo se janë jashtë teritorit e EU, duke qenë jashtë mund t'jenë në Shqipëri, mund t'jenë në çdo vend që nuk ky në Evropë e nuk mund të dënohen.
3: Normal.
2: Dhe viktima ngel viktim pa patur një shpërblim. Ajo është faktësia.
3: Rian, ju thoni shpesh se edhe halka me adopt është faktori njeri. Çfarë do të thotë kjo ma konkretisht për në dëgjusit tanë?
2: Atëre, faktori njeri ju të është, për shumë, me siguri keni dëgjuar sepse vitet e fundit është përdorë shumë merë kjo fjalë phishing e bishing, phishing sidomos. Aty jenë të faktori njeri ju, ingjeneria social engineering, që quhet anglisht, ose ingjeneria sociale, Shqip, ku kriminelli cibernetik, kriminelli informatik që përdor informatikën të etutje, nga një anë nuk është vetëm një kriminelli thjesht, po është evolvuar në gati një psikolog ku studion lëvizjet e njeriut, shikon kush janë pikat e dobe. Kjo është faktori human, human factor. Dëhën, a i studion lëvizjet e personit në casite e vete, ku klikon më tepër, kush janë like-et që shtyp më tepër, e atje pas e në momenti që i ka studiuar, i njës një mail që mund tjetë një phishing, për shumë një mail mund tjetë nga info, kjo, qola, ose et, EU, viz integration, pik, Albania, viz gov, viz EU. Kjo domen është falsë, është falsë, sepse duhet al e jo EU, exact. Po personi që e lëzon, nuk vete të shikoj është EU apo është AL. Në Itali ka një problem tjetër që përdoren IT. edhe këtu është gjetur një marifet nga ana e kriminalëve sepse në vend të shkruajnë IT vën in acrylico, do në gërmë greke, që është IA, edhe krijojnë një faqe governative, sigurisht reale, në realitet ajo IT nuk është IT, po është LT. E personi lexon për IT. E automatikisht në momentin që shtyp atë sitin mund të futet virusi në atë moment. Po. Malware që të futet mund
3: jemi
2: të
3: atakuar.
2: Të vijohet. Po. Mund të vijohet të ënat, edhe dihet çdo informacioni. Prandaj gjë kryesore që viktimat duhet të kuptojnë që asnjëherë nuk mund të të kërkojnë me anë telefoni ose me email kopje të pasaportës, vërtetim rezidence, numër llogarie bankare.
1: Këto duhet të dërgohen nga vetë qytetarët, besoj se janë të dërgjeshëm edhe vetë qytetarët që kur të kërkohen të dhëna personale nga një siti huaj.
2: Atëherë logjika të çon në këtë gjë, por problemi është që në Itali, për shembull në Itali, shumë viktima që janë në moshë të madhe kur vijnë këto lloj emailesh, e emaili phishing është që të vënë ankth sepse është urgjente, do të shkruajnë në mënyrë urgjente që ke kaq afat kohë ke 2 orë kohë, 3 orë kohë për të përgjigjur, që mos të humbësh këtë lloj oferte, të futë në ankth është shumë. Në Itali kanë rënë viktima në këtë lloj
1: se luhatën, patjetër, është çështje luhatja, apo sa çështje emocioni, prandaj thënë shumë mirë ti, këto janë të studiuar dhe kanë studiuar psikologjinë e njerëzit aq mirë sa që e dinë edhe ku të prekin ose ku janë dobësit më të mëdha. Por të kthehemi ndoshta edhe nga ana pozitive, Erion, a mund të ndihmojë teknologjia moderne për shembull në gjetjen e personave të zhdukur gjatë rrugëve të emigrimit?
2: Unë kam që kam qenë për disa kohë tek AICA e Amber EU. Për një moment ashtu e kam pezuar për arsye pune sepse jam shumë i zë për punë të tjera, po jam gjithmonë në kontakt. Tash unë atje kam studiuar disa lloj mënyrash për të gjendur personat. Edhe kam studiuar modelin e David Carter. David Carter është ai themelusi i psikologjisë kriminal.
1: Po, David
2: Carter, detektiv, ka themeluar në shkollë që studiohet lëvizjet e kriminalëve. Tash i problemi që David Carter ka studiuar zonën në mënyrë të rreth zonës kush bër krimi. Kurse në këtë rast duhet parë duhet transformuar modeli kartë në një modeli probabilitetit të hapësirës ku shumë persona që nisen nga vendet e tyre nuk duhet parë nga nisen, por duke lëvizur me celular shumë e tyre, me celular mund të kapen me anë të sinjalit të celularit e mund të krijohet një hartë parashikuese duke përdorur sistemi GIS është harta digitale profesionale dhe me duke përdorur duke përdorur algoritmet me AI mund të studiojmë lëvizjet që mund të ketë bërë ai personi ku mund të ketë ndaluar ku mund të ketë sepse kjo lloj sistemi kjo lloj art digjitale profesionale me inteligjencë artificiale mund të llogarisim pengesat reale gjatë rrugës që personi është nisur, si mund të jenë lumet ose malet dhe rrugët e transportit, e me këtë lloj mënyre mund të krijojmë një hartë parashikuese, që nuk është një hartë e sigurt, por është parashikuese, mund të gjejmë ku personi mund të ketë ndaluar e ku mund të ketë humbur.
3: Po, Eriana, ka raste kur gjurmët digjitale kanë ndihmuar hetimet pas shumë vitesh?
1: Po, pasi ndoshta kjo që po thoni ju Erion mund të jetë vetëm për aktualisht, por ato që kanë ndodhur vite e vite më përpara. Si mund të identifikohet?
2: Vite përpara duhet bëhet në përgjithësi rindërtimi i ngjarjes. Rindërtimi i ngjarjes inteligjencë artificiale në AICA ku unë kam qenë në atë pjesë për 3 vjet. Në AICA neve krijonim skena krimi siç quhet, edhe duke përdorur inteligjencë artificiale që është një algoritëm, nuk është më vjet sa herë për qesh kur dëgjoj inteligjencë artificiale sepse nuk është një inteligjencë, por është një algoritëm i krijuar nga njeriu, e nuk është nuk ka asnjë gjë inteligjente realitet.
1: Po, çdo gjë nga njeriu po krijon, çdo gjë nga njeriu do krijon. Kjo është
2: Është një algoritëm, një mekanizëm që njeriu duhet ditë ta përdori. Edhe mund të krijojnë lëvizjet e personave, për shembull, në një rast që un kam studiuar që nuk mund të them emrin e tij sepse kam atë detyrimin e
1: anonimitetit.
2: Po. Në një rast pata mundësinë të krijoj skenën e krimit të një për shemb të një vrasje të ndodhur në vitet 70 duke vënë gjithë elementet në një program, në një software të bërë me inteligjencë artificiale, duke vënë gjithë elementet e çështjes asaj kohe e duke marrë gjithë dokumentacionin, inteligjenca artificiale në bazë algoritmit që e promptëve, që promptët janë komandë që i kisha vënë, më krijoi kush mund të jetë skena e krimit. Atje unë kuptova qysh mund të ishte bërë vrasje, kush mund të jetë vrasi.
1: Jemi dhe drejt fundit, kemi vetëm 4 minuta erion. Si for fundin, pra mendon se inteligjenca artificiale do të bëhet pjesë e përditshme e drejtësisë penale? Se le të themi nuk e shmangim dot, në çdo fushë është bërë tashmë pjesë e pandashme dhe kemi globalisht njerëzit po përdorin inteligjencën artificiale në 360 gradë, le të themi.
2: Atëherë është e vështirë
1: për ta anashkaluar, për ta shmangur.
2: Për ta shmangur, është shumë e vështirë, e ose Italia që unë duke qenë avokat në Itali, penalistët nuk e shikojnë me shumë sy të mirë inteligjencë artificiale, por inteligjencë artificiale nuk mund të shmangemi më, sepse është pjesë e jetës tonë, e ose nga ndimon shumë erë në përgjithësi si e përdore unë për të studiuar aktet që më vinë, nga pala kundështare për të parë pikët e dobta që syri njeriut shumë herë nuk e shikon, kurse një makinë e shikon, një algoritm e shikon. Kështu, për mua duhet bërë pjesë e procesit penal, edhe si ka ndonë shumë herë në eksperimente që janë bërë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku gjyqtarët kanë studiuar edhe çështjet me inteligjencë artificiale, e shpresoj edhe në Evropë të bëhet një gjë e tillë, por gjithmonë me
3: një kujdesje
2: me kontrollin e njerëzit.
1: Po, patjetër, me kontroll. Duhet edhe mënyra e edukimit, ëh, jemi në universitete, duhet të jetë ose duhet futur ndoshta qysh në shkollat fillore.
2: Duhet futur në universitet. Nuk hem të arrim atje ku ka arritur Kina që e ka vënë të detyrueshme, me se kam dëgjuar. Në shkollat fillore.
1: Po, duhet. Erion, duhet edhe në shkollat fillore, ha? Ne kemi fëmijë vetë, janë të prekshëm, janë të varur drejt telefonit, çfarë nuk shohin, kështu që momenti që janë kanë një edukim, që është në gjenes, do thotë që fillojmë të shmangim katastrofa që ndoshta nuk i dihet se ku do na çajnë.
2: Unë këto aspekte për shembull vetë disa herë nëpër shkollë, nëpër konvencë, sepse për të shpjeguar edhe studentëve çish funksionon cyberbullizmi për shembull.
1: Cyberbullizmi, eksakt, cyberbullizmi.
2: Cyberbullizmi. Sepse ajo duhet të edukuar që fëmijë që sepse ka ndryshuar bullizmi që ka qenë kohën tonë të thjesht më i egër, prandaj duhet përdorur çdo lloj investimi që të përgatiten që fëmijë intelektuar të ardhshme, sepse intelektuar të ardhshme është ai që duhet të ditë përdori teknologjinë, njësoj si neve përdorim një kohë kompjuterin ku nga ka ardhur për të parë.
1: Të falenderojmë shumë Erion, të falenderojmë shumë, kjo temë ka shumë kohë, po unë të falenderoj shumë që ndave me ne gjithë të perspektivë dhe uroj dhe shpresoj të kemi përsëri për të folur për inteligjencën artificiale, tashmë është bërë pjesë e pashmangshme jona, por unë defatosi të falenderojmë shumë.
3: Faleminderit Erion, mirë ndëgjofshëm.
2: Unë falenderoj shumë.
3: Po.
2: Shumë faleminderit.
1: Atëherë falenderojmë dashur dëgjues Erion Cikon për këtë bisedë kaq interesante dhe për këndvështrimin mbi një realitet që po ndryshon çdo ditë më shumë. Teknologjia mund të jetë një mjet shprehse, por edhe duam ne është një mjet manipulimi dhe informimi mbetet mbrojtja jonë më e fortë, sidomos informimi që vjen që në gjenezë, ashtu siç e citoi dhe e theksoi edhe Erioni. Pra, nëse ne arrim të informojmë dhe të edukojmë që në gjenezë brezat e ashëm, atëherë do të kemi një përdorim të inteligjencës artificiale në mënyrën e më të mirë të mundshme. Unë nga unë Anjeza dhe Fatosi, natën e mirë dhe dëgjohemi në javët në vijim. Thank you.
0: zero is the point where everything